ne babia wo ya fanya nsa income na dia de pesa beta chu nyina na se aye yi nyankopa ye kakra za dru ma bi na ho ba na ma ni ba na wo de twa wo ho na wo timi twa aw bi ni ni o me ka chu nyina na se o bo nyini tonyom ha o ya ro fo tonyom ha o hia ni tonyom tonyom ma wo la ne so ka chu na se.